frère Edouard. Olu lakinga na ndenge na ngai te frère Edouard. Boni yo moyimi boyi. Olingi batala nga na bandi mosu te. Kaka yomo.